0: Η μονισίπα είναι άλλο. Ναι, όμως, η intervention σε λίγο με κοιτά άλλο, η τεσσερβίσο μου του χω εκείπα τάξη φορ μονισίπα είναι άλλο νινίαν, αν έσαν εκείπα είδα, ότι φάχεμος information, αντίζε μην έσαν information, λίγο, λίγα βά prevention COVID-19 νινίαν, ατ' νουνέ, ήταν η κομμουνιτάρη σύρα βέλε, ατένε κατά μόρα σύρα νέ περίγου τέβες βασίρα, νο σύρα βέλε, Αντοκάνου ή μόρα στην Λίγουση, πρωτοκόλλου, να πει με φωσά αιώνε ή ΟΕΜΕΣ, να μόνο Μινιστήριο Σαουδί Ράσικ. Να είτε όμω άλλο intervention, λούπου κοίτα να πει με κοίτα άλλο, πάει κουάζει σκόλα ούτε να πει με κοίτα μουνισίπια ενάρου, είτε φάχε σα σαν σειρά να πει με λίγα βα prevention COVID-19 να είναι σαν μάσκρα, είτε φάχε μα facilitari να είναι σαν τη συμμετάντε σειρά, ο σαμπάουν, ο απόγειο ματριάλ σειρά να πει με κοίτα. Ajuda a tununé tenuan sira le liu la barik sira estudante sira bele usa hori halo prevenção bai moras covid 19
1: intervenção sira halo durante periodo estado emergência no cerca sanitária idane plen maka kara halo detka o heta na apoio ou suporta husi parte selok exemplo kare governo ou agência internacional balo
0: dia plen internacional la servisu mesa ite servisu hamutu ko governo hanesan itania parceiro na bema basically Nomor kita mesti hentam apoyu balun lebih mak mayusi donor siaran lebih mak lihusi plan internasional yang saya implementador. Izin perit dan saya fuhinda dau kita halu intervensi awam bayi disaster inian inundasan lebih mak kontesi munisipal naru liu afeta makas liu ya mau bisi bila nomor lau nomor ya parte balu ya tu beli kuninian nomor ya inaru inian posto inaru inian Anto kita hentan supporta mo susi itania donor star fan nebe maka fo apoyu osamentu lihusi internasional be servisu hamutu ko itania excelentissimus katar estar protection civil nomos ita halo kes koordinasau ni nivel munisipiu ni ho MSSI ori halo distribusau imediata ba iha familia sira nebe maka afetadu ba inundasau nerasik iha ainaru ita kwazi ita kobre makain hamutu ka atusrua nebe maka kompostu husi atus ida horisin iha munisipi apostu mabisi sukurua nebe maka kita kobre hansa suku mabisi vila no maulau ninian suku edi nomos iha postu rua seluk nebe maka iha hatu beliko ninian suku rua seluk nebe hatu beliko ninian nomos suku rua seluk tan iha postu ainaru ninian
1: liga ho intervensaun plen ninian ba iha inundasaun nebe fo inda dauna kontese liba idanemos hetan apoyo husi parte balung maka ikusmai plen halau intervensaun o plen nyaknar duni
0: Sim, iha plan internasional iha fundus rua na bemaka ita uza. O inhira iha situasaun sira na bemaka sandarau agora ita responde ita hetan donor ka suporta mai usi star panan sa win haudia. Tapi ita mos iha fundus rasik na bemaka plan internasional rasik iha ni fundus mai usi programa sponsorship ka belu na rasik. O inhira ita halo ita niya responde ba iha situasaun sira hansane ita bazeia ba ita niya orsamento na bemaka iha. O inhira persija ita tu alo kita bela aloka kira susi fundus nebe mak kita iya. Mabe ida agora darau kita intervensaun nebe mita halo iya yunda saune kita hetan suporta maka susi kita nia donor ida star fan.
1: Perguntas barang kita bersama plan nakara kalau intervensaun basitu saun ruane.
0: Area ba kita nia beneficiary sira kita nia area target nebe mak iya. Ilu iya munisipi ainaru. Pocira tene kata plan internasional ini area kobertura nebe maka munisipi rua ailiu no ainaru. Então haré ba hesito sound sirhanesane plan internacional foti ke sinia iniciativa para atuela hamutuk na patin ho itani komunidade liliu itani intervensão sirane atu fo responde ba situ sound bem difícil tambo en hira acontece desastre ka inda sound bem makia afeta makas di ba itani inan sira labarik no labarik feto sira ne bem mak vulnerável liu tambo ne papel importante de usi plan internacional nia mak atu garanti kata kita ni uan sira liliu itani labarik no labarik feto sira tinki hetan proteção liusi intervensaun ida ne atu hatulu kata plan ini existensi at na fatin suporta familia vulnerable sira liu ni impacto ne ba liu labarik no labarik feto sira
1: orsamento hira maka aloka ba ia estado emergencia no inundasaun nebe foi na kontese da gaunia
0: foi na dau kita Oingira iha disaster na bema kontesi wa imundasau ninian ita hetan suporta husi Starfan. No orsamento na bema kita loka ba iha munisipi ainaru rihun sia nebema kita halo aranja material necessidade sira nebema kliga liga do hosasan dapur ninian nebema kita fahe bahaya ia umakain hamutuk hatu surua nebema ki munisipi ainaru
1: emrela sano intervensan plan nian ia munisipi ainaru liga o estado emergencia no inundasaun nebeli.